Naredni minut na radiju rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

0: slušajte uz Radio Duck.
1: Tražite namještaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni namještaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni namještaja Aleksandar, mjesto gdje udobnost postaje stvarnost.
3: Nikad tuđa, nikad svoja, uvek samo moja.

0: 24570 i 064-412071. Ko specijalitete obožava, Crevarijadu ne propušta, jer gurmani pravi dobro znaju da se po spremanju crevaca prepoznaju.
1: 25. i 26. jula u Ćupriji u Morovskom parku organizuje se Velika Crevarijada. Ovo je prilika da proverite koliko dobro crevca spremate. Zato okupite ekipu i prijavite se da vidimo ko je pravi crevar. Pored spremanja specijaliteta očekuju vas i brojni zabavni sadržaj i koncert Ane Bekute.
2: Čavolu bi dušu dao sam.
1: Organizator manifestacije je turistička organizacija

0: 24 5 7 0 0 i 064 41 20 071. Ko specijalitete obožava, crevarijadu ne propušta, jer gurmani pravi dobro znaju da se po spremanju crevaca prepoznaju.
1: 25. i 26. jula u Ćupriji u Morovskom parku organizuje se velika crevarijada. Ovo je prilika da proverite koliko dobro crevca spremate. Zato okupite ekipu i prijavite se da vidimo ko je pravi crevar. Pored spremanja specijaliteta očekuju vas i brojni zabavni sadržaj i koncert Ane Bekute.
2: Čavolu bi dušu da
1: Organizator manifestacije je turistička organizacija opštine Ćuprija, pokrovitelji Ministarstvo turizma i omladine i opština Ćuprija. Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
3: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
1: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
3: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
1: 035 8820 565.

0: Soda vode. Soda voda. Jedina voda od koje se pravi pravi srpski špricer.
1: Kad vas muči kako nešto da pregradite ili da brzo napravite, sendvič paneli su najbolje rešenje, idealni za montažne objekte, garaže, hale ili hladnjače. Kupite sendvič panele po specijalnoj ceni i pravite da uživate. Čekaju vas sendvič paneli na stovarištu Ingrup Đorđević 063 10 60 023. Zidni i krovni sendvič paneli. Ingrup Đorđević, deo Ćuprija.
2: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
2: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
4: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
5: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
4: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu, 035-8820-565.
5: 035-8820-565.
6: Ko specijalitete obožava, Crevarijadu ne propušta, jer gurmani pravi dobro znaju da se po spremanju crevaca prepoznaju.
5: 25. i 26. jula u Ćupriji u Morovskom parku organizuje se Velika Crevarijada. Ovo je prilika da proverite koliko dobro crevca spremate. Zato okupite ekipu i prijavite se da vidimo ko je pravi crevar. Pored spremanja specijaliteta očekuju vas i brojni zabavni sadržaj i koncert Ane Bekute.
7: Đavolu bi dušu dao sam.
5: Organizator manifestacije je turistička organizacija opštine Ćuprija, pokrovitelji Ministarstvo turizma i omladine i opština Ćuprija.